0: Tungai miako jin grui ka ngamam magadang 88.9 yung radio.
1: Tuanja kajarak sigur.